Jackson, han var jo en stor stjerne på 70-tallet. Og han sang jo den her melodien på norsk. Og da het den rett og slett Landevei. Men her, gjenhør med John Denver. Take me home.